0: गोप तुब गोप
1: बुदांत
0: मायू मायू के कब
1: पसंचा की दा कहीं तो मैं किन पर मिंसर लंग कोई
0: गानी मुन
1: मायू कहीं मो कंग तोलोग ने नोली दिन तो नो
0: बस किन लपियों की चेसंग टाइप टाइप भी सब बलस
1: बाकोट बतों प्लास्टर यंग दा अंजा पंग तोलोग ही
0: कंगा मन
1: नग पलुबोंग सा बलस कग मग्लबाw ang ulo ya.
0: Kinta mo na niya sang balas ang bilog yang alawa.
1: Oh, tapos ulo ya lang ang ginpalabaw ya.
0: Ano?
1: Oo, amo nang abilidad ya. Kaya natingalan ko gani kung paano siya makagiho.
0: Babay, ilan da sa?
1: Kag nga aman.
0: Wala sa gani ka palibog kung saan sa makagiyo. Ikaw pa yung galing lahat na palibog ka na yan.
1: Ay, kung sa bagay, no?
0: Amo nang ginimo, ya. Kiti komportable sa pagplastar sa pagtulog.
1: Pero do, hindi lang galing normal.
0: Dugay naman, na. Bago ka lang kanutar nga, hindi sa normal.
1: Ay, abalan ko man nga talantida na siya.
0: Tibalaan mo man gali, dapat hindi ka na matingala, tabugop.
1: Di ikaw, hao. Kung kaysa nagkakatingala ka man.
0: Wala kuya kakatingala. Kung di ka paminsar kuya, kung paano siya mag-ayo. Kabalo ka naman niya kung may diferensya na siya. Amo na iyang ginaproblema ko kung paano sa mag-ayo.
1: Ang mayo pa, pakapihunta na lang siya. Bisan tapos na siya pangapituod, hindi siya mag-ayo, at least nakapangapi na siya.
0: Sadya, sadya, bagit!
1: Yeah.